sed mai si vine acasă băiat si vine acasă băiat mai dar e bine să ai și fată mamă că-s de o cană de apă dar e bine să ai și fată